0: Nej, du bara mig. Bara du får den gången.
1: Jag ska få mig på den. Du var bättre.
0: Nej, du.